0: Radio 786. Hear the difference.
1: In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Assalamu alaikum, goeiemôre, en 'n absolute hartlike en spesiale welkom aan ieder en elkeen van julle. Ek is Khadija Ajam en wat 'n absolute plesier en 'n voorreg om in julle geselskap te wees, deel van die Community Pulse span. Dit is wat ons doen elke weekdagoggend tussen 9 en 12. Yes indeed, it's the midweek edition of Community Pulse. As always, we say thank you so much for joining us on Radio 786 100.4 FM. Minute oor 9 op hierdie absolute pragtige woensdagoggend. Dit is die 16de September 2026. That corresponds with the 4th of Rabiul Thani 1448 en 0786101112. Soos altyd, herinner ons julle van die nommer wat julle op boodskapies kan stuur enige tyd deur die loop van die dag, vir alles iets is in die verkeer wat julle ons wil van laat weet of sommer enige iets is. So during our middle hour, of course, we do take your messages on 0786101112. The number to call 0216991786 stream from W.